0: Vinici de bar să aibă mi să tot și văd că când să traversar în servă care și a cașul world service lady pe la bici va chuno si tu adine zar cașul Sofiana Kalam.
1: Samat Kamal, Sofiana Rang.